Ana sindi boni ne evifioma oga dregi mbebi nona. Chu gozi kwa agani ho ni ne me. Oka chani ne me nke di mma. Oka chani ne me nke ga balu maduru. Maka na iho boni ne me na da balu maduru. Na denyo chine kututu odurma ki ne me. Nya bina ana yoga ma yonyo bina konyo bina.